ma woda sere ana pala gomo punyo jabano ana pala goma woda mondi ana pala goma ama pala goma aiya ma pala gomo woda mondi aiya ma pala goma holwit ratego I'm very strong ratego Yomoko wondore kionge okono Eri wondore awoda sami yonge Chuo wondore nono kiongo kodo marana Samagine ni kibiro Kipenjore